0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک نو نو پویندیک

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه، ملکو سرتای شینویه. لیرال تنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8.7.7.

Yadrasa,

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مول مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8.

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگیر دراو حمزه توفی ادیبی بناوبانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتیه لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایش یکل برهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و بخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانی کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوشو بسرهاتی خمناکو بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی.

کتابی نوی وکو گلیه که قد پیدا نچوبم. بلام همو لدیوارکانی لبردم دا دکشینو پاشو برو دشتایی گمو تماوی رامدکشن. کتابی نوی اسبی که قد زینم نکردوا. خنجری که قد لکالان درم نکشا. چیایی دلین قد خنجرکت به هوان تهل مکیشا. بلام اگر ناچار بوی هلی خیشید بیوشینه. وای بوشینه یکسر سوارو اسب پیکا ولد بکی. آی چیایی نه قصتان چند راست. لگل مجده پیجوی خنجرکت دل پیشی بزنه خو باش سوراویان نه. هو کتیه بکم. سالهای سال تو هیلانه لنا خی درونم داد ماو. تو کو افرتی چی زور خوشویز دوائی کل دور و تماشای بکیی. و کو افرتی که خونت پیو دی بی بلام هر جیس ذاتت نکرد بی لین زیگ بیتوا. جاری و بو زور لیم زیگ بوتوا. هر اوت خوی لین اخشاندون بلام من شرمنو ترسنوگ بوم. خوم کشاوتوا. بلام ایستا برایو بریارم داو آزاین لی بچم پیشو دستی بگرم حزدکم لدلداری که شرمنو ببم بمروی که دلیرو شارزا اسپکم زیندکمو سیقم چیلی دادم جا هرچی دبی با ببی لگلمش دا پیش هموشتی جگریک لطوتنی خومانیم شاخانه دا پیشمو وقتی پیرا دبیارم جگره که پیچانکی هنده خوش بی ادیده بی کشانکی چند خوش تر بی او کتی بکم پیشوی دستت پی بکم دموی او باز بکم که تو چون لناخی من دا چو زرد در کردو چون نو نیشانکتم دوزیه و با چی ددنوسمو لجیان دا دوائی چه آمانجه کوتو میوانکم دبه منو چشخانه کل شبرخ هیشتا بداروه بونو برنجی تکا شاشلیک نیه بلکو بونی خونو خرو گوشتی خواهو پیستی ترو نگرواو برادرکانم دبه مجوری اش کردنم که دزنو سکان می تیدایا دستوریان پیدادم بکی فیدلی خویان دستیان تیور بدن اگر چی باو کی شم دیگوت اوی دز لدز نوسی خلق ور بدا وکو کسوای کدس لگیرفانی خلق راب کاد. هر وحا باوکم دای گود پیششی کتیب وکو کابرایشی نوشان استور وای کد تپلیشی قیتی لسر بیو لحالی شانو دا لریزی پیشوی تو دابنیشه. پیو زور ممنونیتی اگر راز دابنیشه و خوی بلای راست و بلای چپه دا نهجینه. او جورا کسا سیر کریشی وگ من زور سغل دکاتو لانجام ده. لی لرک راده چم. لدفتری بیروریم ده. زور جرواده بی لشعر خوندنوی اواران چل موسکو بی و چل شارکانی تری روسیا بی قصبو جوگران بکم. لوی خلق لزمانی آواری من ناگن. دست پیدکم با اکسینی خوم هنده باسی خمیان بوده کم. پاشان شاعر هاوری روسکانم شعری ورگرد لهم دخون نو. ملان بلوی اوان شعرکانم بخون نو دوام لیده کن بزمانی زکمه چی خومن شعری چیان بو بخون نو. دلین حزدکین جومن لآوازی زمانی آواری و آوازی شعری تو به. جا منیش دز بخوندنوی شعرکم دکم و خوندنوی کشم وکو هجاندنوی جه کانی پندور وای بلد از بیا کردنی گورانی اخو پیشه چی کتی بیشتی که لمبا وطنیه کلماز که اقتابی بوم جاری چند باو کم هنده پاری بوناردم با اوی پالتوی چی زستانی با خوم بکرم وار رکوت پارکم خرچ کردو پالتوم نکری با بشوی زستان ناچار بوم باو جلانه و بچمو مالی با داغستان که هاوینه پیهات بوم موسکو که گیشت مجه دستم پی کرد برو بیانوی بی سرو پیم بو باو کم هینه ایوه یک لیک پرو پوچو نام آقول تر بون
که خم تواو لگریان شتک دا باو کم قصه پی بریمو گوتی راوست راوست رسول دمو دو پرسیار لیب کم فرمو فرمو بپرسا پالتوت بو خود کری؟ نه نه نخیر نه پرکو خرج کرد وانیه؟ بله بله بله خرجم کرد استا همون شداش کرابو کنویش کیش تک بدو قصه دا گوتریه تو بو هند قصه بیا خلق دکی تو پیشه چی وادو رو دریش دادا مزری باو کم آوه های فیر کردون لگلمش دا کورپی تازه بو یک سر قصه ناکا پیش قصه کردن گرو گالدکا هنده جار که بدم آزار و دگری حتا دایشیشی نازانه و چی دگری اخو جانی شاعری جوکو جانی کورپوانیه باو کم دیگود کاتی که خلق چاوری میگل مرگ دکن لپاوانی شاخان بیتوا یکم جار کوچی نیریان لیدر دکوی که هردم سرایی کشه پاشان نیریه که بتواوی در دکوی و اینجا میگلک کاتی که خلق چاوری کوروی زماوندیک یان شینو شپور رگ دکن پیشموشتی قاسدیان لیدر دکوی کاتی کل آواییشی شاخاوی دا خلق چاوری قاسیدی دکن یکم جار گوالا تپوتوزی کین لیدر دکوی اینجا سوارکا کاتی که خلق چاوری گرانوی راو کریک دکن یکم جار تاجیکین لیدر دکوی حمزه تو فلی لسر درگایک نسرابو ای ریبوار اگر ویراد ببر مالم دا برویولان دی ترزو بروس کد لی باره ترزو بروس که ای میوان اگر مالی من بدل نبو بروس کو ترزم لی باره بروس کو ترز هر وها حمزه توف لداغستان که دا جراویتی و نوسیویه ابو طالب گوتویه اگر دمان شبر را بردو و بنی دوار روش توپت پیو دنی.

بالندیشی بهاری بسر گندیشی دم جوگاده هلفری بیری لشوینک دکرده و لی بنیشیت و پشویک بده چاوی لبانی پانو پاکجی خانویک ده جوا لبا گردانک دگر را ایدی او بالنده لآسمانی شین و بو نخت حسان و دابزی سر رستکه افرتشی مکرو گوره گرتی و بردیه جوره و بالندکه دیتی و خیزانه همو لگلی باشن بای لوی جرسای و لسر نالک هیلانی حلنا که ببزمارک لسر کاریتیشی کونی بطنی و دو کل دا کتراو چند جل اسمانی شین و سامالی شعر و روانی و متدشتی پخشان و چاوم لجگای جرا و لسری حل نیشم و هناسیشی تیدا بخوامو خیر و باشه براوردکه لگل فروکه اگ دا بکم که خریق بی لفروکه خواب بنیشه پرلوی بگم سر زوی تنیش تاو تنیش دست و ریموا بلام لبر تو شی هوا و تو ری آسمان لپرس روانی فروک خانه ماوی نشت نوام نادم دسوری گوره دامل دنیمو راست دفرم دفرمو دیسان دشتی ارزوکانم لخواری بجه دیلم لزور بارو بزور بو نوشتی وام لی قوماو لیکم داوتا و کوابو دیارا لطویلم ننو سراو پیبنیم سر تاویر بردیشی گورو بتاو دبی پیم هل رویشتن و ریگا بتانو دابی نبی چاوکانم لپشکنین و دوزینوی شوینینوی ام سر زمین بکون نبی دلم لداهنانی گورانی نوی پشودان بزانی وکو جوتیاریک چون اوکاتی کپلا هوریک یار و قرنگیشی بسر سراو با اسمان دا تید پره هیدم دیگریو تاسیک دیباتو پاشن دوباره بتینو توج محیزو گرهشی نوی و دست داوی تو سر دستندو منیش آوا دست بتواو کردنی و پاس شعره دکم کلنی وی ریده بنی و چلی بجیم پیشتو بله هرچند شعری خوام لگل تاقی آسمان براورد کرده بی شعره کم وکو تباره کم بورو بیاره کم کارو پیشی سختم کوتو تبرچاو تا استا هیچ بخشانم ننوسیو جاری چین نامه یکم بوهاد زرفکم کرده و کاغذی سرنوسری گوباری که تیده بو که گل ریزی گوبارک و ریزی سرنوسرک دگرم سرنوسر نامکی بموشان دست پیه کرده بو رسولی برس بگشتی سر لبری نامکه همه اسپار استایشو پیده حلوتنی قول بو که نامکم کرده و ددگود او پیست گایه که چیا یکن من لسر بانی حال دخن تاوشک بیتوا که پرکانم حال دایه و فندم و وکو او پیست گایه تقط تقیان دهد که وشک کرا بیتوا و چوار قط کرا بیتا لمالوا حالی بگرن تنیا اونده بو بونی پیستی لینه دهد بگرن نامک بونی هیچ تیشی لینه دهد سرنو سرکنو سی بویی بریار من داوه چند جمعریشی ده هاتوی گوارکه من با دستکوتو کردوی برزو ایشی پسندو کاری روژانی ده غستان ترخان بکین. جا چه چیروشی کری کارو کارکرکان من بیو ازارو آواتی اندر ببری چه چیروشی بیانی گشو دروشداری ولاتی شاخاوی من بیو روشتو نلی تر رسنو دیری نکان من پیشان بده. بلام زوربه هر زوری لباری امروی سر بلندو سرن چیشو بیه. بریار من داوه کز نیه بتوانیش تیواله تو باشتر بنوسیه جا توش کیفی خوته هر جانده چی حلی دب جیری کرتا چیلو وکت دوه کرتا چیلو اتارت بی خوشه و اتار حضل وصفی ادبی دکی وصفی ادبی مراق تعلیق تعلیق هر اونده نوسینه که نو تا دلا پره فولسکا بیو بو ماوی 20 تا 25 روژی دیکه توایب که امیدواریمو پیشه چی سپاس دکی وقتی خوی کج ببی رزامندی خوی بمیرد ددرا سوکو آسان روکو امرو رویان لیدنو بریارکیان پی رادگیان ملام او سردمیش کز لو چیایانه ذاتی نکردو ببی رزامندی کر جنی با بخوازنو زماوندی با بیار دا جرنو جاری چین کبرای چی خلچی جیدات لی ایشه چی وای کرده بو جا خو قاتی سرنو سر برزکی برادری منیش خلچی جیتات لینیه
هاتوه همو شتیشی بار ریخستوم همو بر یاریشی لباتی داوم بلام چه دلیم رازیم چی روشی داغستانکم بماوی بیز روشو بنو لپر بجرمو لرکان اوانده دستم تیدابو نامکم فریده چون که زور پستو شرمزاری کردم پاش بین یک تلفونکم به تندی کوتا قرقر داد گود تلفون نیه بلکو مریش کوتا زل سر یلکه هستاو بیگو من تلفونکه لبارگی دسته نو سرانی گوارکو بو هلو رسول روش باش نامکت پی گیشت بله بله پیم گیشت ادی کوا باسکه خود دزانی سرم زور قالا نپر جاومت سلنوسین جولی به رسول سیوانا به گوارا کمان زیکی ملوین دانی لیه چاب ده به لدروی ولاتیش دخوین ریتا و اگر براستی پر ایشید پیاوی کت بود دنیرین تو تنیا هنده بی سرچی باسکی بداری و نختی بوی شیب کوا او خوی توابی دکا پاشان خوشت پیدا بچو و ریشی بخوناوی خوتی لبنوسا لهموی گرنگتر لای اما ناوکتا ناوکت هر کسی هوسی بچاری میوان نیا حق ایسکو پروسیشی وردو خاش کریه یا خواو کسی برویشی ترشونی و چوانیشی مونه و پیشوازی میوانه که قط گوریشی لمال دانه بی آموشگاریشی هم کد گچکیشی لمال دانه بی جول آموشگاری که بگریه ایم بش بحالی خواه من او حال میواندگین بلان بی که بو خاطری خواه سالی خالوف که کاروبر بچاشی بروه آوارکان دلین وکو تنبورکی سالی خالوف وای بی که بخاطری خواه سالی خالوفم بو منیره ببی او تنبورم بولی دادریه امن خوم قلب لجره خوم دنیم اگر پشتم بخری کز نتوانی لخوم باشترم بو بخرین گفتو گو کمان لیره دابرای و والسلام والکلام شوی مانگانم ورگرتو برو گوندی تصادای خوامان کود مرد سادا حفته اگردانی گرم دو کلی شین لحفته دو کلچشو برو آسمانی سامالی شاخوی برزده بیتو خانوی سپی لسرخاچی راش چقیون شینای پانو برین روی کردو تا گوندو کویلی سپی لپش گوندی شاخ قید بونه تو چیای سختو حال دیر بسر گونده کمانه در روان نولوم نالانه دا چند کلسر آخبان کودم نو سیدی زماوندی ناو حوشه دکن که تیگیشت متسادا نامه کم هات و بیر وقتی خوی کباو کم یکم جار چوب و موسکو با مالوی نرده بود پیونه دزانی باو کم لچو گالتا دکاتو لچو بر راستیتی باو کم موسکوی بلا و زور سیر و عجباتی بود باو کم نوسی بوی هر دلی لیره لماسکو خلچی با چیش لینان آگر لآگردان ناکنه و چون که هیچ افرتی نبینم تپاله به دیواری خانو بره و بده نبینم دو کل وکو کلاوکی تکی ابو طالب لسربانان برز بیتوا او با گردانانش نبینم که ام بانی پید دا پستینه و لیره نا نبینم جال سربانی رام خانو وشکی بکنه و بلام اوانه اگر جاو شگ نکنه و ادی چه دکن با آلی چی منگا کنین. هر وحا باوکم نوسی بوی تا قجنه کم ندیو پشتی جاو بریو بی. قد جوم لفیقی زورناو زیکی تنبورو شتی شیوا نبوا. پیا واد زنی خلق لیره نزماون دیان جیراو و نجنیان هنو. اونده که بناو شقا مکانی ام شهر سیرو صوبت دا سورامت و یک سر مرم ندی استا ام پرسیار دیتا گواره کاتی که خلچی موسکو میوانیان دیو پیل کس بداویت جوری چی بود کجنو کاتی که برادری هلسوز و سنجینیان دیتا لاغر مریشی لبر پیل کجنو چونو بچه جوری پیشوازی لیدکن نخیر ایرهی بم جور جیانه نابم دموی بگرم و تصادا بشمو مالی خومن دتوانم لوی تیر تیر خنکالی بخوم و پیشتر خیزانه کم تیر بگینم کسیر کو تیب کد باو کم کموسکوی لگل گندکی خومن براورد کرد زور کمو کرتی تری شیلی دوزیه و
بگو من بگالتی بو کدهی گود سرم سرما و کتابالم بدر و دیوارکانی موسکو و ندیو بلان بگالتی نبو که گندخن جیلانکی خوی پیلو شار گوره پسند تر بو گندکی خوی خوش رویستو به همو پی تختکانی هم سرزمینه ندگواری و گندی خوش رویستم لو دنیا فراوانه و هاتو متو کباو کم او همو کمو کرتی لگرت بو باو همو دنیای دا گراو موشتی سیر و سمرم بینی و نگام بشتی زور جوان زاخو دراو بلام لسر هیچی چیان حل ننیشتو با. سرنجم لکلیسه چی زور جوان و چوت سر کلیسه چی تر للقصار چی نازک و بازی داو تسر رخصار چی تر بلام اوام زانی و که اوشتی یستا دی بینم هرچند جوان و دلگیر بیه بیانی اشتی لوی جوان تر بدیده کم ادی نبینی نبینی دنیا دنیای شی بی پایان و کتایی نیا داوی بردن لپرزگاکانی هند و اهرامکانی مصر و کشک رومانیکانی ایتالیا دکم داوی بردن لشقام گورکانی امریکا و بلوارکانی پاریس و بخشکانی بریتانیا و چیاکانی سویس را دکم هر وحا داوی بردن لأفرتانی پولند و ژاپن و روم دکم ایوام همو زور خوشویستوا لدیار تن تا ساومو سرم لجوانی تن سرماوا بلام دلم هر وکو خوی به نرمو هیمنی لیداوا اگر لیدانی دلم نختی خیراتر بو بی اول بر هستی و شکبونی زارو کاسی چی وقتی نبوا ادی هوی چیه که دوباره چاوم به هفته خان و کوتا و کپیچکی بردیان گرتو تا همیز دلم لناو دفعی سنگم کوتا گرپا گرپ و وادادا چلکیدو دندم لگل هات جان چاوم فرمیز که تیتا قطیز ماو سرم کاسو ور بو ددگود نخوشمو یان مر بومو زورم خواردو اتا خود به گنده چی خنجیلانی داغستان لوینسیا و قاهره و کلکتا جوان ترو خوش تر بی اخو اوجن آوارانی دیان بینم باری کره دا کتنو و کولدار دیان نوا لجن کزی شور سکندن ویکان نازدار تر بن صدا بناو چلگو شینا یکان دا دگرم و خوناوی فینشی بر بیان قاچی مندون دشواتوا دا مچاوم لدامیا و کانیا و کان دشوام دلین اگر تینو بی آوی او کانیا بنوشا کل زوی و حل دقوه

هروها دلین باوکیشم وای دگوت پیاو تنیال لدو بارداده بی بچیت سرچوک بو خواردنوی اوی کانیو بو خرتاندنی گل گندکم تو کانی منید چوک داده دمو وکو یششی زور تینو دم با آوکت و دنیم تا شبرد یک دبینم لسر و تا شبرده ترمایی بنیادم یکم دیت برچاو او منم وک 30 سال لمو بر لسر برده کرونیشتوم چاوم لمیگل مریکا تپلیشی گچلاوم لسر در دستیشی دریجم بدستوی و توزم لپینیشتو بری کره یک دبینم ترمایی همان بنیادمی تیده دبینم منم وک 30 سال لمو بر برو گنده شی دراو سر ریگام گرتو تبر رنگ باو کن روانی کردم هر هنگاویش یالی دگرم توشی خوم دبم با سالانی من دالیم با کجی بهاران و بباران و گل و گلا ریزانی پایزان و خوم رو دکم و لشم دادم بر تافگی تیج و خورم که تافگه کل سر برد یک دکوی تا قوزه و داد رجی تا خوار و جوگلکی دبسی و دبی تا 8 ورد سوالاف پاشن همو تیگ دکن و بسرشان و باسکو سر و مل داد رجی دوشی سر شورشی اوتیلی رویال پالاز لفرانسا لچاو تاوگه فینککی من وکو لیستوشی باغوه ستیریگ لناو تا شبردان کوبا تاو آوی دامی آوکانی دیتا وسر بروش آوکی گرم داده گومی شیناوی خوشوشتنی اوتیلی متروپول لندن لچاو ملوانگی شاخکانی من وک ترار آوی گوه و هیچی تر براستی زورم پی خوشه بناو شاری گوره داب گرم بلام دوای 5-6 پیاسه دورو دری شار زی شار کدبمو لی رادیمو ارزوی پیاسه و گرانم داد مرکتو کچی لیره هزارمین جار بو لکولانکانی گندکم پیاسم دا کردو لی تیر ندبوم میگیزی گرانم کم ندبو ام جاره چومه همو مالک، لکن همو آگردانیک، جا او آگردانه چه آگری تیده بسوته چه پنگری تیده بدرفشایه و چه خوالمیشی سرد و سری تیده بایه، سرم دادنه واندو سریشم توزی خوالمیشی سرد و سپی روشگاری لینشته بود. لطنیش هنده بیشکه داوستم که جنو پیاوی دوار روشی شاخان پلیان تیده ده کتا، لطنیش هنده بیشکه تر وستم که بطال بون کسیان تیده نبود. بلام هشتا گرم بون، هندشی تریش کلمیش بو سرین و سر بیشکیان سرد ببو. تماشای هر بیشکی یکم دکروان دزانی منم تی دار راکشاوم و هشتا سراپای جیانم لبردم ده. ریشکی شاخاوی، شقام پانکانی روسیا، شاره و فروکخانی دور ولاتان. نزنزم با کورپکان کردو لیلیم با گوتن تا بدم گورانی ساد و ساکارکان ما خویان لیکم. اروها لناو گورستانی گندکم دا گرام و سورام. گوری چی نبستو خوی لگل گوری نوی لیک دابو کمونی خولی تازهی لیال دستا. کرو کپ لمالی تزیاداران دانشتم. و خوشی و شادی لزماونده حل پریم. زور چیروک و حکایتم جولی بو پیشتر نمیسته بون. زوری ترم هاتو بیر که وقتی خوی دمزانینو لبیرم کرده بون. لناخی نخوی تاریکو بیبنی بیر وریده سریان حل دادایم.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بینیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دوشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کن سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شهریک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
5: رادیوی خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن 88.5.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورد بین شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنيات بنين كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیدکانده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

هر لشاری سلیمانی لپایتختی روشنبیری هولکان بو زیاتر سوز کردن او گرنگی دان بباغ چکان او جوان کردنی شارکان بردوامی هیا برای برایتی باغ چکانی سلیمانی لگرکی ابراهیم احمد لشاری سلیمانی دو باغ چی گوره مدرنی تواو کردوا که ایتر اما جی پیدکن که اما دو باغچه زور زور جوانه بستان در جهانی که دروس کراو سردانی دکه انشالله اینجا اتملای که آره برگی سپورتی امرومان که تایبته با موندیال بزنین امرو حوالکان لای آره چیه آره اصو آره آره والا ناو کی خوش آره جگر نای آره بوه او ناو کشتم گوری آره یان سلاو لبه و پیمان بله که چی هیا چیه گزاره فرمو

0: دوباره سلاو تان لبه خوش ایستان دست خوشی با که اره با تا ایزان یریکنی اینجا اره که کلو کرانه که چیرو که زور زور طیبتی و یریکن و یری زن جیهان یکن للایه هول دادین جارک چیرو که طیبتی چی پیو گیرینو اره اگر دربه چیرو که با من آماده که اینجا کاتی اویه بچ ملای میوانکم بانگشتی سستیجی میوانی خاک کم وتم پیتان لسر بابتی شاخوانی گفتو گو دکم و قصد دکم لگل میوانکم زور پرسیار حال دگری چوزانم هندگ لخانمان آماجه بود دکن باش خانمانی دوگیان اتوانن سردانی شاخکان بکن و گشتی شاخوانی انجام بن ای باش ای او لیکو تانا ای خود اوانی کن خوشی دریش خان شکر و زختو و لهمان کاتا تنگ نفسی و ربوان هیا چون چاره سری خواهم کنه و چون اینجا توانه شاخوانی بکنه خاتو پیمان تها زیادتر لنزیشی 12 سال سرقاله با شاخوانی و چندین گروپی جاواز جاوازی بینی و امرو پیمان خوش بو که لنزیکه و بانگشتی بکنه و لسر بابتی شاخوانی گفتو گوه که چه رو پر بکنه فرمو خاتو پیمان بخیر بی فرمو یا خواه بخیر بی پیمان خان سلام خان تندروستی چونه تو باشی یا خواه بخیر بی سر ممنونم پیمان خان جا هر رگ بو ستایله و هاتوی که آماده بیه ها ایسا بلین با ابرای پیمان خان تو حاضری
1: حزقه یه ساروی
0: ایسا گرم نیه
1: اما جلی شاغ نیه
0: اما جلی شاغ نیه
1: نه اما جلی ورزشی قایتون که من بزگلوی که شاخوانم راهی نریشم
0: زور باشه ابی جلی شاخوانی که بدمندی چون به پیمان خان
1: زلی شاخوانی یکم شد رنگا و رنگا
0: بوچی او زور پرسیارم هی لسر او زور گروپا کان بینم جلی رنگا و رنگیان لبرایا سور و سوزی فسفاری و
1: بتاکید خوی یکم شد جوانی ایا با او یعنی که ایگری چون که توشی ده سروش تو سروش رنگا و رنگا
0: بزبط
1: اگر زلی کان رنگا و رنگ به او فوتوی که ایگری باید گاری شتیکی جوان داره چه لروی شاخوانی شوا بون مونه کسی اجلا کنی امجلانی منی لبرای بیزور بزحمت اگر خوان خواست رج دعاب برای آن ببی
0: ادوزرت او
1: بله مگر دست اجلا شاخوانی لبرای به لهر شونه بی اگر شویش بی
0: ادوزرت
1: لعیتی کلی بی اگر یک لوگیش تجی او نبز اجلا کنی بی حتما فسفوریتی عز بی است امپیالانی من اما لعیتی لب بشر و سوتی فسفورا تنانت او سپیانی قیتانه
0: که ایشون و تا او تایبت به شاخوانی
1: بله شاخوانی
0: تا زور باشه جا خواب خیر بی سر سر سر چاو
1: چاو خوش بی ممنون
0: 12 سال هولدان کار کردن ل بوار شاخوانی که زور حتما و آسانی جنیه پیم بله آسایی بزنم که خود تمنه چنه
1: بتاکید
0: احسن تو زی خانمان بو بیان قرصه یا
1: خود زعاده نه خوشه براسی بیم نه خوشه افرت یک برسه یا چنه چم نه چنه چم چیه که اکت تمنم پنجا و پین ساله
0: ای تمن دریج بی اخوا
1: و نه یلم شانازی یکم که بم تمنه و اتوانم بسم شاخ و شاخوانی
0: خدمتی باشه پیشتو دیار نیه لروی ماشالله ما ام تختی زور باشم قبل که لیم نرم یعنی کم یا آوائی کلی کم ماشالله لروی دمو چاو فیسی شو لو تمنه ناچی یا خواه ماشالله دیم ای اویه که بردوامی ورشکی تو اگاد لخوتا؟
1: بله بردوامی ورزش کم چیه لشاخوانی روزانه 2 ساعت و 3 ساعت من لحولی لجوانی تمرین کم و خوارنی تندروسی شخو
0: زور باشه یا خواه تمن دریج بکنم خان 12 ساله لبوارکه یا کارکی چون دسته پیکری پیشم بله هیچ دانه براوی لو 12 ساله یا؟
1: سرطا که دستم کرد به شاخوانی لحولی لجوانی و دستم پیکرد
0: باشه
1: سرتا پنه لعفرت کنم کار کرده و خوش میاری زنم بوم و تم بابا خم هم سین بود شاختیم برای باید شو تم اول بر منو 1000 میرته
0: باشه
1: یا کم گشتی شاخوانی من کرد چون 1000 میر لبی 28 نوی 2015 ابو
0: بله
1: پویا گروپ کشم نام نه گروپی شاخوانی 1000 میر
0: بله
1: یتر ورد ورد لو کرد من هفتانه هم و هفته یک لگام افرتانه روش چون 1000 میر دو آهاتی نه ولی کم ورزش کن روش جمعه من دانه بو بیاد روی
0: بله
1: خوم خوانی بیروکه که بوم و خوشم هندری خوم بو خوشم ماماسای خوم بوم
0: ای هر بجی یا خواه هر هبی تو سلامت و لشتاق بی ایشالله پیمان خان اینجا پیم بله پیم نخوشه که امالم لبری نک دو زیدلی خلق من لعاجز به الان تو زك شاخواني يسبو بتشاولي كاري يعني لحزك درت شو ولا او درت شو كخلي بو تندروسي وبو خوي بيكا الان بو بتشاولي كاري وايا
1: بتاكيد بتاكيد اتوانا مبلم صد لصد راسته بداخو لمولاتي هاني شد كسرتا دس بيكا زور بجوانية تبيشو سرتا شاخواني كأيما دس ما بيكر تشان جروب يبوين للاي هاني كسر عيبه بو براسي ما توشي زور رخنو قصينا شديني جوينه ولا سرتا بلا مر دور دشتا كزور بجواني هات بيشو بلا كشاخاني باريسن ودر كود كومل كسب دواي كوتن هي بو پاره م بسی بس نسو پاره پیا کردن هي بو هني حزي تایبتي قودي هشا بو بورز شکو بو شاخاني كه
0: بالضبط وا
1: لنا امولاتي ام هموش تي كسرتا در كه زور جوانه بلا ام لاخري كه يات وزي
0: جبردا
1: تيشي انو برو هلدر كه اينا شديني ابن ام سرتا كه دس ما پيكت نزدیکی 20 گروپ یک بین همو ام گروپانا زور بجوانی لچوارسی و یشیتی شاخوانیا کوب بوینه و کسر پرجرش تیاری ام یشیتی شاخوانیا داده هر جا بو کمن نزنه یده که شاخوانانم پیاوا سرتا زور بجوانی خول من ابینی دور من ابینی انجا ایم اکراین بسروشی گروپ سه دور من ابینی خولی سرتای شاخوانی خولی سرتای بردوانی خولی سرتای سر بفروستغال ام سه دور من ابینی انجام مداده هاجه شهادی پی این اوینه سروشی گروپ والا مساب ده خو تو اتوانی یک کولا پرشی تو زکش خو جوام پروژه پلاله پکل پیج یک ده بنه کور ریکلام کردن بهانی دو پاس با خو چی بو شاخ کومل یک سوکر عالم ابیتو اثر جونا انا اما هاله دیری اما ونبی اما توشی مزعفات یک به لو شاخه والا مهم او دسکوتا کی خو هبی برو اکی من الم یک دروجا کس یکم بر بو پیرا مگرون
0: بله
1: که هاتی نخواروتی ما مصحقه که من چنه و تم حقی چی و تی حقی امره بری و تم من پاره ور ناگرم تی ما مصحقه مصحقه پنجا هزارم لیو جیره و هاتو متا پیرا مگرون و تم با کول برتی و تی نه و تم با هلیکوپتر برتی و تی نه و تم ای با چی برتی و تی والا هر اعوا بردوی ما مصحقه 150,000 با پیرا مگرون
0: ای با اوکی
1: پیم سیر بی یعنی براسی تاوانه اما
0: وقتی تر خریک هبه با بزنس ورده ورده
1: اکید یعنی نفر هب و هاتو لحولی رو افراد بو بسید ما مصحقه حضر که تایبت ما با پیرا مگرون بچن ام بی و تم چی بچن او بم و تی چنم پار لیوره گری و تم ازانی چی لیوره گرد ما تم بز بگره لطکه من بس ما و تی من بدو $100 پیم متراوه و شاخی هلگور بس $300 پیم متراوه و تم وره من هبم ببلاش بس تو اعزابه وره لطکه يعني أمانة شاخواني برو هل ديري كي ناشدين نبنجوانا يعني عربي دنيا أهيانا ايبان أو شاخة أمسروش تجواني بيا بيران أكن لبردو بارا فلس بو قناح تاوانا براسي أقر شاخواني براسي شاخوان بقى أقر شاخواني جني برو بخول شنوكا قشتياري بكو خلق ببارا برا
0: بلا انجا برلويكا باسي أو بكمكا حقي خويني الرابر بر باري الرمزي ورك باسي نمونه خاتو هاجه داده هاجه تنه و که نیش امی باس بکن براستی اکی که لخاتو نمهره بانه کن دو سوزه کن لهر بوارک دا کارک دا که براستی دو سوزی خویی هی بوی و من لنزی که و دی ناسمو بره و بری منی شو سلاوم هی بوی
1: داگی همو مانا
0: سلاوم مان هی بوی گمان
1: وای براستی حتا او هبو او یکیتی شاخوانی بره و ابرد یکیتی شاخوانی و شاخوانی لسلیمانی زور جوان بو
0: بله
1: بله هم کومل کس هات نه امشیتی و لیشیان تیگی و لیمشیان تیگی.
0: تو مجبوره بیاد دور کیوی تو بله با.
1: دور کیوی.
0: ببینیم زنی چی دکره. امشیتی
1: شاخوانی سر گروپی کلی روز جابونو تورک دروز بود. اسادی سان خریک انشالله باش کمی یک بگیرن
0: وشی. انشالله انشالله. اینجا ربر نتوانه و کو حقیقی خوی بر پاری رمزی ور بگیره نک او بر پارانی کتوته شتی کی کمتر اسایی نیا.
1: بله لهمو عالم ریبر پاری خوی ور اگری
0: بله
1: بلام علی هم با کرداری خو من علی هم مشته بخی خویش به معنا
0: بله
1: من تو ابا مپیره مگرون حزیه کته یا دی با حقی ریبر کی خون با 20 20 زابه 25 پاری روزی چیکری کاری به وایا گنج من گنج من قلا ابو هاتو بو شاخ تی ما مسالمت ام لای تو ما تی ما مصافاری نا خوردن بین یا ای من بس حقی هم پاری لسنم دیگن جیسا هیچی ایشی نیا خو من موچکش ابینین اما حالا که ایتی لوانه من هم بی تو هاو بی امکا که هی بی بس های نیتی دی من اگر 150,000 نفر بسنم با بینم مگرون با هلگور 300,000 ورگرم بلم پترول با 600,000 اگرم من پترول با 80,000 اگرم 600,000 شو راز گو با یعنی شاخوانی خوی چون ابو آرسته ابرو استاد لمن پرسی و تمن چنه راستی پیتالم تمن بانجا 5 سال و آبرو 5 شش شش روم شاخواني من بياني ساعات سن بروم لوت كا كاجم علم امتا سعاده وني اروم يكي شوبي مخواري علم سعاده وني هات مت خواري من خلقم لغلا با تيتي تخا ما مسا شو بعدر نشم شو ما بسر هاتو تو ما بو تيتي اخر عيبه مش الشوابي نخوارا تم شان ازيكم دي شويه مخوارا فيديو يكم وعيبه وبخوي بشاني با
0: راست
1: كحموش تكوك وخوي بجواني رويش جواني خويت بشان ناشتا كان همي بجواني لنا خلقها دركه والله أجر بو فيلو فربو بخار
0: راستا هيك تبى فيلو أو هتا سرنا ولوانة موديك بروا لوانة إيش تك بشاريته وبو مامك والله مهرجيز هتا وكو كتايجيان نارو
1: زور باشا
0: إنجا بما خان أجر بنا منك هسيك شخوانينا كربتو هيك أزموني كي نبه بيو دس بيبكا أبي يكسر لقل إيوه أبيتو شو زانا من لودكي شاخي ببرتو يتر اعراض كان شيء كالروايه ياخذ ابي شلون سرتها دسبيبكا
1: بالله هر كسك لسرتها وك اي دسبكا بالشاخواني اما دو جور كسمانه كسمان هي كسكي اكتيفا هر كسي يكي خوت زاني ام كسا كسي شي گونجا و بشويني سخت برو بشويني شي برز برو اگر سيري شي بكي هني من ربو خم كسيري كم ازان ام كسا تو انا يز سي چنا
0: بله
1: شوي چنا سرتها امل شاخي برزو دسبينا فين أسينا أو شوينا أنا كزور آسانة بو وكو بيادة رأيكي توزي ما مناون شان تاريك بمشي ويا إما قشتي بي أكين أقر بردوان بولا قر ما ناوردة وردة أي بينا اللوتكا كان لنوتكي كي أهم ما مناون دو بو برستر لا برستر و بو برستر دوائي بو بيرا مغرون خطاب خاني شاخواني إما لسليمانيا بيرا مغرونة هيا أواني كتوزي نخوش نو نخوشي ديش خانيان هيو تمني كان هي قطاب خانة كان جويجيا.
0: بلى
1: أبو إمي شاخوانا بيرة مجرونة. من هرم صالم صالي 2026 دينا كتلفون تام بوكرم ليرة ولا رجب وما شو ما بيرة مجرونة. صعد نوي شو هات وما تخاروا بيستيمين جارم ولا صالي تازة كشو ما تبيرة مجرونة. لا بفر ولا سرما ولا جرمايا. شاخوان لسرتاوا نابي براسي من خم صالك وهجمن شو ما تشاخي هزار من خم نشاخي سخدنا يوا. دبر و کسانی که توی بیت شاخ سرتا ابی آماده بکی بو شاخوانی
0: بله
1: طلبی یک چون لیکی ابتدا دست به آماده یکی هتا اروتا شش ول دو اتیت نان دو ای دو نان دو جامعه شاخوانیش به همان شوا
0: ورده سرتا
1: و ورده ورده پرورده بکی هتا بردوام به هیز بردوام نبی دو گشت سه گشت که اون نبی ولی همش حزکی زیاتر بردوام ابل اسرش لقال معنا شاخواني كابوت الشاخواني زور عذاب هيس
0: هات هاي لقلت عن عبي لو روجي كتو دس بيكر دوا بيكو بنها تاو كويسة
1: بله عفرت يك ما لقلا ل يكم قشي شاخواني مو لقال معي حتى أمره لقى عش ولا شاخواني شهر لقال معي
0: تان خوش عنه هاوري تاو إسا
1: هاوري يعني نموني هاوري ونموني وفا
0: خالك تان كان جاب بما خان بين بلكا إيه وقت نبوا قشت كان تشي بل لقال خوت أنا بل من خود نموني خوت نبوا بين روا لروي خوراك وبابا تندروسية كا تشي بل لقال خوتا
1: شاخواني طبعا لسوار ورزايا ورزا كان شاخوانيش ببي ورزا كان جاوازا لزستانا شاخواني عقاريش كي هو لأسر شا جوريشي لزستانا اما اوي كبيريس ما نجلو برجي گرما غوري دسكيشي زيادة خواردنشي وابري لغن خوتا كوزو باتي بتايبتي خورما
0: خورما
1: هيتكي كلاو بو نمونا
0: پاقلمان يكان
1: پاقلمان يكان اوانش بري راشي دوشا و راشي زور گرن بيبي ولو من بو خوم لشاخ خواردن ناخوم والان بكسي جنالم خواردن مهينا بلام لزستانا خوارنا كان واني كتوزي ريشالان هي وزبخشن او زور ضروره چون كه تواناي جسي منو تو وگ يگنيه هي منو شيش كه وگ يگنيه زور ضربه شي گله متام من هيچ شمه خاله ما مستان زتو خو وگ به حسابي علم اعلى
0: هر هيچ شي نه خو پي ما خام بس او
1: بس او اخون بلام هميشه جان تاكم خواردني تيايا بلام خواردني چي ميوي تيايا دو پرسن استلي تيايا هني بسكيتي به شكري تيايا يعني تا صفر بلام آبی زور آبم لگن خوام ال هر سوال فصل که یا من آو زور خوام ول شاخ
0: لذتانانی شپیس آبی زور پی بیا خود او کاتا
1: لذتانانی شا شاخ اگر بزنم بفروشتی لیانیا بله بلانی که ما شش با حد به آو آبم لگن خوام اتون کل بیا لحش من که دانیش مقاوی حاضر کم قاوی
0: آو خوش پی ما قاوی که بیا همون دنیا
1: بلام اگر چیت بفرو طبعا پیس کمتر به آو او کاتا به بفرك قهوه حازره
0: يا ابو خوش هذا والله بعمل حفله بملقطان او هفته به قهوه که من اشی هنم
1: باشه
0: بس تو با من آماده که و جزا گرانی که خوش ایشالله
1: جزا با اگریش حاضری که او هر خوش تره
0: یلا دیبا بین که که شاو برو اینم هفته تا اتی ایم از اینم هفته بس نمه من با پیره مگرون
1: پیره مگرون با ایو نعبی
0: جاره نتوانم طاقه من را نعبین جاره
1: پیره مگرون لم ورزه گرمه براسی تواناشی باشی اوی
0: بالضبط
1: کولشی قرز بلانی کما و من دوینه شما تا پیره مگرون دوانزه دبا آی بستون پیه با جگل سه چواری که سردیش ازا تو ام هم آو بشان تا به جگل اما جانتایی که پرلا کرسی فریاگوزاری سرطایی بری خوارنه هره بی پی بی بی میوت پی بی ایتر اما موبایل اما پاور بانک ایتر اما اشتا پیه تو
0: که پیویسته پید
1: بی مالی که بچکوله لکول تایی
0: بزابد
1: ابی که هشتی که دویز لو شاخه تناندد اما نو جانتاکا من درزی بکرشی تیایا
0: نستکی
1: لانه من لو شاخه پانتوالا کم هم بتاقی
0: بزابد
1: خوناک لو شاخه فریم ابی بیدشوی نگدانیشم بیدورمو یا اندام یک به همان شیوه یعنی تو ابی حضری هموشتی
0: لانه
1: تندرستی که
0: وای بزابد
1: تناند من جهازی زغتی شمپیا
0: نستکی
1: طبعا اما نه همی خوشم دابینم کردو لکردستان هشتا نگشونیتا و آستا حکمت بیدلم شتان بکاتو بوشا خوانان بدا خوا و اما نهمی لسر اشی خوم انا من بتایبتی خوم وکو خوم لا من کسا گروپا کم کرو در ری خلاوی نا عبو نا اندی ورگرم نا پاری ری بریج لکز ورگرم تنها خوم ترخان کرو بو خزمتی شاخ و سروشت
0: راستا که یه خوالش ساغ بی نمونه زور بی بگو من کسا جوانکان همیشه انا سره نوانی و باز دکرین بگو من انجا پیمان خان همو شاخوانه وکو کس که خوییت وکو کرسی ضروری هم هر لجلو برگو و پیلاو بابتا کانی ترو پیویست چی تری پی بی و بچیش زور زور پید نخوشه که او شاخوانه ید لگل تا فلانش تهینه یا خود پیینیه اوشم پیبله
1: او ازانی چیشتی زور تو رمکه که اتین با گشتی که سختی بفر
0: باشه
1: که اتین اوه سیرکم وک پیز دستکشی پینیه
0: دستکش
1: وک پیز گوری گرمینیه وک پیز پیلاوگانیشی نیه گیتریشی پینیه اما زور تو رو پستم اکه براستی یعنی واملی لبیات ایتر اها بکو مسر سر و گولاکی بس دوائی پاشک شاکم هنی قصه هر پیاله میدر خوی بیدن گازانی با غلطی خویتی تی براسی شاخوان اگر منو تشوین او شاخه ابی او پیدایس یعنی که همانه همی ما پیه بید
0: باشا
1: چون که لو شاخه که پاکت کود کس فریان ناکوی پیالاو دلی دوم تا براسی دلی دومی شاخوان پیالاوگانه تی که پیالاوگانه درا هیچ تفریان نکرده.
0: ولی آو هر زور خطره.
1: پیل آو کانه خیلی سنگو هیچ تیغ نداشته.
0: بالضبط.
1: اما چنها رو دایی نخوش می‌بینی، چنها کس می‌بینی لشاخ، لسر بفری، بستو. ولی جاری آب و بستو جنبو و بره بیت او خواره. هو کاره که چی پیل آو کانی پیل آو شاغ نیا. جلوبرگی جلوبرگی شاغ نیا. پیل دایی شاغ لبفره. اتی نازنی تکر سیکی بفره. براسی یعنی او کسانی که خلق بنش شاغ. بونمون من لزستانه و ناو بفروش ونی سخت گروب نابم. نایبم لبروی اما مسئولیتی که زوری اکیت سرشانی من بیست کس برم او شاخر لم بیستا او پاری شش کس حوت کسی هم بطاوی مضبوطی سر بفر بیه لانه توانای مادی نبی او کسا کرامپونی بکره به 80,000 و دو بانتون بکره قلن یک شاخانی بکره به 50,000 بو او زوره نا توانی اما بکره لبروی نایم بم و باشتره هم بو من هم بو اوان بلام شش کس حوت کس دو کس کره سه کس تیم حاضر کم ایام به ما اوش وی نانه پیشتر سه یشت کانی آن کم زن مزبوط زنی مزبوط ایم زنی مزبوط نایبم بانه تلی عزب کیف خویتی شروعی خوی زور لوگرن تر کدی عزب بیه
0: تو به حبت ولا مصلحتی کس که خوی خسها که گم گرفتی ربات
1: لبناری شاخه کل اوش وی نکتا آبزین سه جار سلامتی انجا جاری لود کمان دان آوا لود کل جی خویتی بعنی ویم و حفتش که ویم و ولام که انسان اگر وش خبر باشته کیله ها و حتی بیت داخلشی گورم ناشگر ریت آوا همون من کار ساعت گانی بناری پیر مگرون من بینی آن استانا دو سال مو پیش سر سال آن چند کز لپیر مگرون حالا داره لشاخه کانی که همون یبونه تداخلشی گوره لصدلیه می شاخه و آنانو ناشتوانی و به آسانی لبیریم برین آوا من هر دوی نشون مت پیر مگون نیشه ل برای او پروم لگلا بود که ام زستانا خوایلی خوش به امری خوای که حال دیر آبر بود يعني نمتواني وبدخل شاول لسري لابرم أي سبتة أشوني كبراكي ليك وتبون ما يهش براسي زور في بيت عقتبهم. جاء أجر إما بماني أمكار الساعة أنا دوبارة نبنا أبي جروب الشاخان كان براسي خيان ريخن. وازل من بلاني بين اللداخ ورغب رقوشي بركي شاخاني بشي بركي ناكري تو أتيت أشاخي أخوالش الصاغ بيت تو ديارتو أنا لمن زياترا روشتو سركوتو بيبو من بخيلت بيبرم بلام أوتش والله ميجتشم يعني ناكري أما دا كردستان
0: لا ساي كرنا وچاولي
1: كري زور مشكلة من خون تاقيم كردو توا بس حفته وبتوار حفته دوا مردني أمكو ركزنا شو ببيرا مقرونا ريغا كم شكان من روشتم من ببي بينا مغرو ناتو انا مجين براسي لحرتو فصلك يا روشتم تو روش دوام من دسي ام بيت المجموعه دسي ام كردو شنو بينا مغرو نو برشرت اللي صار لو تكش رين ما يمكن انت بينا مغرو زور خطره تكايا كس تشاوله من نكات لا انا من هلا بمهاتم بس تو هلا من دواره ما كروا شن كرنوي كي زور هي بفري كي زور شل دوله كمانا هي لا بعزه شنو بس تويتي ناتو اني هنا هول هني رقي بين زقم بس لو بين زقم بريوا يعني انا بحذر وصلت لكم
0: هاوينان باش ترواني
1: هاوينان هر دارو برد باش تر اشتي كي لقال اكري تو بر في خوت بيني بس كسي كي نشارزا اروار لا برا قاصد روسي اون داتش تبفروا لاني خاص كي تبني دو برد وبشكي كومل خلق امز سنه من سرکوت مسیر و فرکشون بوش کنن. هات مخواره ولی سر رن ماین پیانو تم کمی خیره ور نخواره و بفرقی بسته مشکلیه و یا هیچ پیدایشی که شاخوانی تام پیانیه ایوا. نزدیکی حد کسی بون تن عفرتی کشان لگلابو. من بازم هیچ نه هات مخواره خریب و زوریش دور کمالیان. جمله هات و هواری هم کسیم که هر شش حدیان حالا دارن. و تقلل لو شاخ برزی نخواره و هر یکی بلاک اپر توازبوا. هر لیزان تاکم دانم انتها من سینه فربین.
0: بله.
1: دوام من برای کردن گراینه ها بر آن، یعنی لبفره که اتمنه بفرم دم شایان خوان بو. لکول ما کره نامانه تدره ول بفره. هر دانه و دوام من لپنا بری که دوستی تو که تل ترسا. آن یعنی اگر نیست عاد کنی اگرش لانه بمرد نیا. هنامانه تخواره و حتی نازیه. لاسهره کنی هنامانه تو بخوار رسمیشم نگرتون سلفیشم نگرتون نمکردون تا بردمی کانال کانو بلند امروز مجموعه کسا حال دیره آنو بربونه تا وار.
0: وقت خویان ویست بیان بتل آوها بین خواره.
1: هر که هاتون هیچی شاخوانی هم بیان و تو کسیت بفرو و گوتم هر هیچ نبیه دو نفر عبی پیلا و کانی و زلی و خلنی شاخوانی و کرامپونی بسته بیه من که اسم شاخی کیو پیرا مگرون لذستانه کسر که وین رگ ک آشک رای خم ایرا و درگاه ک تقریبا 20 متر لگروب لزماعتی کسر کن لخواره و آوستم. آوا چاوره خلنگ کم سقانو لسر اجنو دانشتم بوی هر کسی هات بتوانم بگیرم و نک خم لپیش آورم آگام لینه بل دعاتی گذره و هات نخواروش به همان شیو 20 متر آروم آوستم جماعت ور نخواره و تا اگر بربونو خوانه خواسته بیان گیرم و
0: راسته انجابی من خم پیم بله که او زور قصه خلق زور باسیلی و کن شاخوانی چونه سروی زحمت ره هات نخواروی کمیان آسان تره
1: شاخوانی بلای کسی که آسایی و که شاخوان نبی لوانه سرکوت نکه با او زور زحمت بی بلام دابزی نکش دو قد زحمت بی سرکوت نکه چونه بی سر اکویت اگایل دو خیونی بلام با حت نخواره و کسی لکه شوی نکه زور برزد طبعا اوکات ترسیه گچی تدلیه و ترسیه دابزین اگر کسی زور شار زایی نبی با هر هنگاوی اک مترسی داره
0: بوهات نخواره.
1: بوهات نخواره. بله، چون که تو برو خواریت خوان خواست قاتی که بترازه لعنتی چند تقلیلی بی. ایتر شاخوانی چنک سود و اسواده کی زوریه بله، اما ترسیه کی زوری شیه.
0: اکید راستا.
1: کس کس کردستانه تحدا که مقیم نشود تپیره مگر من بپی سالانه بپی سالاتم. بون من ال 2007 که دستم چون متشاخی پیره مگر 2007 17000م 18000م بم شوی هیناوما
0: راستکه
1: ولام امسال نازان بو اون زیاتر چوم اسا مان شش 20 یالم تاگرو شش جارم ما
0: ای ماشاءالله
1: کس بقی من ازمونی ناو پیره مگرونی نی لزورتین بفراکه دمه تر بفریتیابو ازانم بردف چوکانو گورکان نشویان شو به تاریخی سرکوت متزرا به تاریخیش دابزیم
0: اونم پیره مگرون
1: بله بتنیا چوم ته پیره مگرون سل زویت سرکوتوم لپایز اخو من زاین روزگار کورتا سی سرکوتوم نمیشتو روش دابازید چومت لطکا نمیشتو تاریکم بسر بیا مترسیانم تی پرانو بتنی هاتو متقاره.
0: ولی پی من خانه سکه عتاه پیر مگرون بو تو بو با گردکی ما میاره.
1: ک پیر مگرون بو من بو تحوشی خوان.
0: ولی عصو میل لوا.
1: ولی عتو لگل پیر مگرون آوان آشنایی پیک رقصی لگل آگم.
0: تو خوا.
1: تو رقابم زنر شرش مانه بیه.
0: راست دکی.
1: از داری وای که رشبا کی زور بیه لذتانه تموم جی کی زور بیه. الله میتر نعمو بولاو. باور رکی رواد.
0: راست دکی.
1: داری عرم لیونه بیه. خواهی گوریت نزنم. رجع کنم با آسانه به رومان لیاتو پیر مگرون لیبر بوم تو آو پیر مگرونی که امسال امکورالی تو اینی بلند شهید بودن که براسی اویل شاخل داره. اگر براسی با شخص بیه شهیده. اگر ما بینی آو کره پنجهر آبم شیوی بود خیلی خوش بیه. لشون و زور لشون سر و ایش و من شونه که پیالن گروی پیره مگرون ل هواالی گروی پیره مگرون و شاید شش کسیم لگل آبوا و آخری گروی پیره مگرون حال دیرم که یعنی زودترین جرسومت پیره مگرون همو کار سکانیشون پی بو به تقلی و آهاتم ایربو کامیر زیاتر به تقل افریتم اما به عرضه که طبعا بردی گوره گوری لی بخی ام صقفه برزاتشو مسریو حالیم خواست لیسانم نبو کلای سیفتیشم نبست بو غلطترین شد که اتوم آثار خواره بوم و امبنی سر مگر نمیشه تاش برد کنم با آمانم لی آمانم همیشین بنا که هستم و خم خوشم گرته و یعنی کنترلم لذت زیابو مسیتر بوم که خم گرته و گرامو بلای جماعت با سر و که چون مسیر جماعت ببین برد کنم موتی میگم ولله با خوانی تو گرین ما باشه ولله پیر مگرون تنانت هیچ عزتی شی نیم یک تو زلیرم آواستور بو بر بفرکه تو هست مگر ات زیاب آواستور بو هیچ بری نهیر دیگه.
0: تجاری کوتی زور زور ترسابتی.
1: یک کم کوتنم، آخه کوتنی سالی.

0: چاو نکوتوه؟
1: عجلی ترسناک و درنده هشتیک درنده نیه
0: ايه
1: مثلا لا بفرع روشي يربو توي تشم نبيني وطبعا شوين بي غورغ ما بيني وشوين بي
0: هايان مرزور زوره بي ما خان
1: بيني وما انا هيك باقي بسار يا منب ومشروبه تاريخي رولاتو تشاردوري خوم نبيني وبات روناكي موبايلك ما تو متخواره ديك اجلك درنده با بلا مال يا مي خواردم والله منك اسم الشغل اجل درنده ناترسم تنحال مروفي درنده ناترسم ايش درزنا رو برو
0: بله
1: رو برو ليش كسناترسم بس دعوة
0: لا دعوة
1: بلى أجر هيج أجلك درندنيا هيج أجلك إيش ناكوشم تنانت إمك علين مارتر سناك نحن خير ماريش ترسناك لأن سر مار دانيش تمبيوينه أو من هو بيكوشم يقدر من لم يقدر رجالة فينا مقرون يواري كات مخوارة ودو دب أو دان راب سيرة كم دو ماريت يا إبو كاكا سري دب كم كرت هو مار جير بو بزور درم هنا أو بفيديو بيا ما كدر يعني ينمو برالام کردم که کم مالی خواین سروش دی اوانه من نیا من اسم مالی اوانه وا
0: بالضبط سروش اتر مالی
1: بوانه وا
0: اصلا کانه
1: تو که استوش آخر دنی که بیگ نیو دنی تیری نیو ری بیگ نبینی و حیوان نبینی تامینی آوش آخر
0: ولا اکید انجا پیم بله مالا وا ریاکشنی مالا وا یا خود آن چیت بیلن نه لند اتر آونا اوس او مرو تو زنم بفرز استانا سرمایا
1: نه ولی خواهند جاری و تلفن رو من لود کم یک دوونی جوان ببین مرو روز جرایت تلفنی اما کدوم چند سال پیش است ابو تلفنی اگر تو یه چند سر حیوان لگردی لشاخی حاجیله لرانی عصی ببین ما مصاحبه من بیه با من داغیه دی منی روشتم شو آماده کاریم گروه با معلوم نالم نود بعنی للاایفی ان ارتیا جرس یکم بو هات و تم یک دقیقه بعد جواب من جواب ما کسی که متی دای که ولشیو و تم لشیو بینی مو علیم
0: علیم لشیو
1: متی و بینم لرانی و تم دلیم
0: دتاو ای آن حزیل نه کن نه لگل تعبی ما خان
1: بابا لی بله من علی کانم لسرتاش و هتا ایستش برداوم من علی کانم لگل ماین کسی که مزور اهاد لگل ما بر راستی بله من استا بداخو دور کوتو شو اروپا او يساوم لقال انا ما بس جاري مرتقي لي رير بردام لقال ما يد وبركش لقال ما هريت بشرخ بو كان من استنى وكان يشم في رقم دور لا
0: اعرف اخوالك تنك ان شاء الله اخواتو ام بو بهي الله يا ربي
1: والله ماك فجيري ما من على كان مزور فجير من براسي
0: اخوانان بري ان شاء الله جا دايك اعزائي ما شاء الله هربي فجيري كي باشي هبت انجا خان من باباس بين
1: بله
0: شوزان همو خان ما جتواني شخواني بك کی نه به شاخوانی بکه؟
1: به تأکید همو خانمی که آزاو بغیرد اتوانی شاخوانی بکات بگره توانای افراد اگر زور لی پیاو بایستن نبی کمتر نیا یه من هفته پیش رو حد افراد من یواره کسعاسی روشن با پیره مگرون شوگشتی نکم پیک منه یه لپیره مگرون
0: بله
1: چون شوی جلی به من نوزار احتیاطی بو بخو منه تانی ویش رو چپلا مالی آگورانی من تو
0: خو مالی
1: کود به یعنی هستان بیو نخوش نه نیشی خوش من حضر تناند مریش کش من برد بوله به اگل من نه خوار منو هاتی نخوار و هیچ پیای کش من لگلا نبو احسایی تو شاخوانی بکه ورزشی ناوالکانی لرزوانی بکه ملوانی بکه افرتی چی لپیاو کمتر نیا او افرتانی که نبی شاخوانی بکن هنی افرت معنی بداخو هنی نخوشیان لگلا بونمونه هیا کاربای دلی سریعتی کچه هیا یسک نرمیتی هیا بفوبیای هیا زور بشوینی برزو با
0: صوفان و کشکانی اشنو
1: صوفان و امانه برای من هیچ رگری لشاخوانی ناکه بگرا باشی شی اکاد تو نگل سجیازی شی روشتن لم تختی بروی لشو بشوینی که برزو نزمی بروی کاتا اجنویانا اگر توشی صوفانیش بی برای من بشاخوانی باشه بی نخوشکانی دلو شکرو فشارکانی خوین امانه هموی دلنیام صد لصد بشاخوانی چاگه بیه ولی روی درونی و شاخوانی اتوانم بلیم باشترین دکتورا و مروف کل روی درونی و ابیت درمانی که حتا حتایی شاخوانی فیری آرامی تکا فیری خوراگری تکا فیری جانی هاوکاری تکا فیری پاراسنی سروشت و جنگت اکا واد لی اکا جنگ که خود خوش به تناند
0: بله
1: من ارون برگا اگر میلوری لبر پیما به پیمیل لایم سالان وانه بو مرما کشدو پشکا ما کشد و خیال ما ناهد من زاران کسی که براسی زور عصابی بوم عصابم زور سرده اگر بگات حالت پلامان من لیشم بر انزا اگر قصب کم یعنی عصابم زور سرده و

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دکیت با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوه تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقفده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: کتابی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورجرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لماوبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگردراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستره عزیزکان داغستانی من که ایشه کل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکرویشی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی.

کتابی نوی وکو گلیه که قد پیدا نچوبم بلام همو لدیوارکانی لبردم دا دکشینوا پاشو برو دشتایی گمو تماوی رامدکشن کتابی نوی از بیک قد زینم نکردوا خنجر یکا قد لکالان درم نکشه چیایی دلین قد خنجرکت به هوان تهل مکیشه بلام اگر ناچار بوی هلی خیشید بیوشینه وای بوشینه یکسر سوارو اسب پیکا ولد بکی آی چیایی نه ستان چند راست لگل مجده پیجوی خنجرکت دل پیشی بزنه خو باش سوراویان نه هو کتی بکم سالهای سال تو هیلانه لنه خی درونم داد ما تو کو افرتی چی زور خوشویز دوائی کل دور و تماشای بکی و کو افرتی که خونت پیو دی بی بلام هر جیس ذات نکرد بی لین زیگ بیتو جاری و بو زور لیم نزیگ بوتو هر اوت خوی لین اخشاندون بلام من شرمنو ترسنوگ بوم خوم کشاوتو بلام ایستا برایو بریارم داو آزاین لی بچم پیشو دستی بگرم حزدکم لدلداری چی شرمنو ببم بمروی چی دلیرو شارزا اسپکم زیندکمو سیقم چی لیددم جا هرچی دبی با ببی لگلمش دا پیش هموش تیج گریک لطوتنی خومانیم شاخانه دا پیشمو وقتی پیراد بیارم جگره که پیشانکی هنده خوش بیه ادیده بیه کشانکی چند خوشتر بیه او کتی بکم پیشوی دستت پی بکم دموی او باز بکم که تو چون لناخی من ده چو زرد در کردو چون نو نیشانکتم دوزیه و بوچی ددنوسمو لجیان ده دوائی چه آمانجه کوتو میوانکم ده بمناو چشخانه کل شبرخ هیش تا بدارویه بونو برنجی تکا شاشلیک نیه بلکو بونی خوانو خورو گوشتی خواهو پیستی ترو نگرواو برادرکانم دبا مجوری اش کردنم که دز نوسکان می تیدایا دستوریان پیدادم بکی فیدلی خویان دستیان تیور بدن اگرچی باوکی شمدهی گوت اوی دز لدز نوسی خلق ور بدا وکو کسوای کدس لگیرفانی خلق راب کد. هر وحا باوکم دی گود پیششی کتیب وکو کابرایشی نوشان استور وای کد تپلیشی قیتی لسر بیو لحالی شانو دا لریزی پیشوی تو دابنیشه. پیو زور ممنونیتی اگر راز دابنیشه و خوی بلای راست و بلای چپه دا نهجینه. او جورا کسا سیر کریشی وگ من زور سغل دکاتو لانجام ده لی لرک راده چم لدفتری بیروریم ده زور جرواده بی لشعر خوند نوی ایواران چل موسکو بی و چل شارکانی تری روسیا بی قصبو جوگران بکم لبی خلق لزمانی آواری من ناگن دست پیدکم با اکسینی خوم هنده باسی خمیان بوده کم پاشان شاعر هاوری روسکانم شعری ورگرد لهم دخون نو ملان بلوی اوان شعرکانم بخون نو دوام لیده کن بزمانی زکمه چی خومن شعری چیان بو بخون نو دلین حزدکین جو من لآوازی زمانی آواری و آوازی شعری تو به جا منیش دز بخوند نوی شعرکم دکمو خوند نو کشم وکو هجاند نوی جیکانی پندور وای بل دست بیا کردنی گورانی اخو پیش چی کتیبی شتیشی لن بابتنیه کلموز که اقتابی بوم جاری چند باو کم هنده پاری بوناردم بو اوی پالتوی چی زستانی بو خوم کرم وار رکوت پارکم خرج کردو پالتوم نکری بو بشوی زستان ناچار بوم باو جلانه و بچمو مالی با داغستان که هاوینه پی هاتو بوم موسکو که گیشت مجه دستم پی کرد برو بیانوی بی سرو پیم بو باوکم هینه ایوا یک لیک پرو پوچو ناما قول تر بون
کخم تواو لگریان شتک دا باو کم قصه پی بریمو گوتی راوست راوست رسول دموی دو پرسیار لیب کم فرمو فرمو بپرسا پالتوت بو خود کری؟ نه نه نخیر نه پرکو خرج کرد وانیا؟ بله بله بله خرجم کرد استا همو شداش کرابو کنویش کیش تک بدو قصه دا گوتریه تو بو هنده قصه بیا کلک دکی تو پیششی وادورو دریش دادا مزری باو کم آوهای فیر کردو لگلمش دا کورپی تازه بو یک سر قصه ناکا پیش قصه کردن گرو گال دکا هنده جار که بدم آزار و دگری حتا دایشیشی نازانه و چی دگری اخو جانی شاعری جوکو جانی کورپوانیه باو کم دیگود کاتی که خلق چاوریم یگل مرگ دکن لپاوانی شاخان بیتوا یکم جار کوچی نیریان لیدر دکوی که هردم سرایی کشا پاشان نیریه که بتواوی در دکوی و اینجا میگل که کاتی که خلق چاوری کوروی زماوندیک یان شینو شپور رگ دکن پیشموشتی قاسدیان لیدر دکوی کاتی که لعوائیشی شاخاوی دا خلق چاوری قاسی دیده کن یکم جار گواله تا پوتوزی چین لیدر دکوی اینجا سوارکا کاتی که خلق چاوری گرانوی راو کریک دکن یکم جار تجیکین لیدر دکوی حمزه تو فلی لسر درگایک نسرابو ای ریبوار اگر ویراد ببر مالم دا بر روی ولان دی ترزو بروس کد لیباره ترزو بروس که ای میوان اگر مالی من بدل نبو بروس کو ترزم لیباره بروس کو ترز هر وها حمزه توف لدا غستانه که دا جراوی تیوی و نوسیویه ابو طالب گوتویه اگر دمان شبر را بردو و بنی دوار روش توپت پیو دنیه.

بالنده شی بهاری بسر گنده شی دم جوگاده هلفری بیری لشوینک دکرده و لی بنیشیته و پشویک بده چاوی لبانی پانو پاکجی خانویک ده گیره لبا گردانک ده گره ایدی او بالنده لآسمانی شینه و بو نخت حسانه و ده وزیه سر رستکه افرته شی مکرو گوره گرتی و بردیه جوره و بالنده که دیتی و خیزانه همو لگلی باشن بوی لوی جرسای و لسر نالک هیلانی حلنا که با بزمارک لسر کاریته شی کونی بطنیو دو کل دا کتراو چند جا لأسمانی شین و سامالی شعر و روانی و متدشتی پخشان و چاوم لجگای جرا و لسری حلم نیشم و هناسه ایشی تیدا بخوما خیر و باش براوردکا لگل فروکه یک دا بکم که خریق بی لفروکه خواب بنیشه برلوی بگم سرزوی تنیشتا و تنیشتا سوری موا بلام لبر تو شی هوا و تو ری آسمان لپرس روانی فروک خانه ماوی نشت نوام نادم. لسوری گوره دامل دنیم و راست دفرم. دفرم و دیسان دشتی آرزوکانم لخواری بجه دیلم. لزور بارو بزور بو نوشتی وام لی قوماو. لیکم داوتا و کوابو دیاره لطویلم ننو سراو پیبنیم سر تاویر بردی شی گوره و پتو. دبی پیم هل رویشتن و ریگا بکانه و دابی نبی چاوکانم لپشکنین و دوزین وی شوینی نوی ام سرزمین بکون نبی دلم لداهنانی گورانی نوی پشودان بزانی وکو جوتیاریک چون اوکاتی کپلا هوریک یار و قرنگی چی بسرسر و با اسمان دا تید پره هیدم دی گریو تاسیک دی باتو پاشن دوباره بتین و توج مهیز و گره چینوی و دست داوی تو سر دستندو. منیش آوا دست بتواو کردنی و پرچه شعره دکم کلنی وی ریده بنی و چلی بجیم پیشتو. بله، هرچند شعری خوام لگل تاقی آسمان براورد کرده به شعره کم وکو تباره کم بورو بیاره کم کارو پیشی سختم کوتو تبرچاو تا استا هیچ بخشانم ننوسیو. جاری چین نامه یکم بوهاد زرفکم کرده و کاغذی سرنوسری گواری که تیده بو که گل ریزی گوارکو ریزی سرنوسرک دگرم سرنوسر نامه کهی بموشان دست پیه کرده بو رسولی برس بگشتی سر لبری نامه که همه اسپا مستعیشو پیده حلوتنی قول بو که نامه کم کرده و دادگود او پیست گایه که چیه یکن من لسر بانی حال دخن تاوشک بیتوا که پرکانم حال دایه و فندموا وکو او پیست گایه تقد تقیان دهد که وشک کرا بیتوا و چوار قد کرا بیتا لمالوا حالی بگرن تنیا اون دبو بونی پیستی لینه دهد بگرن آمکا بونی هیچ تیشی لینه دهد سرنو سرکنو سی بویی بریار من داوه چند جماره ایشی ده هاتوی گواره که من با دستکوتو کرده وی برزو ایشی پسندو کاری روژانی داغستان ترخند بکین. جا چه چیروشی کری کارو کار کرکان من بیو ازارو آواتی اندر ببری چه چیروشی بیانی گشو دروشداری ولاتی شاخاوی من بیو روشتو نلی تر رسنو دیری نکان من پیشان بده. بلام زوربه هر زوری لباری امروی سر بلندو سرن چیشو بیه. بریار من داوه کز نیه بتوانیش تیوال تو باشتر بنوسیه. جا توش کیفی خوته. هر جانده چی حالی دب جیری کرتا چیلو. وکت دوه کرتا چیلو. و تارت بی خوشه و تار. حزل وصفی ادبی دکی وصفی ادبی. مراقب تعلیقه تعلیق. هر اونده نوسینه که نو تا دلا پره فولسکا بیو بو ماوی 20 تا 25 روژی دیکه توایب که امیدواریمو پیشه چیز پاس دکی. وقتی خوی کجب بی رزامندی خوی بمیرد ددرا سوکو آسان روکو امرو رویان لیدنو بریارکیان پی رادگیان ملام او سردمیش کز لو چی آیا نزاتی نکردو بی رزامندی کر جنی با بخوازنو زماوندی با بیار دا جرنو جاری چین کبرای چی خلچی جیدات لی ایشه چی وای کرده بو جا خو قاتی سرنو سر برزکی برادری منیش خلچی جیتات لینیه هاتو هموشتی چی بار رخستوم
همو بریاریشی لباتی داوم بلام چه دلیم رازیم چی روشی داغستانکم بماوی بیز روشو بنولا پر بجرمو لرکان اوندهی دستم تیدابو نامکم فریدا چون که زور پستو شرمزاری کردم پاش بین یک تلفونکم به تندی کوتا قرقر داد گوت تلفون نیه بلکو مریش کوتا زل سریل که هستاو بیگو من تلفونکه لبارگی دستی نوسرانی گوارکو بو هلو رسول روش باش نامکت پی گیشت بله بله پیم گیشت ادی کوا باسکا خود دزانی سرم زور قالا نپر جاومه تسل نوسین جولی به رسول سیوانه به گواره کمان زیکی ملوین دانه ایلیه چاب ده به لدروی ولاتیش دخوندریه تو اگر براستی پر ایشید پیاوی کت بود دنیرین تو تنیا هنده بی سرچی باسکی بداره و نختی بوی شیب کوا او خوی توابی دکا پاشان خوشت پیدا بچو ریشی بخونه خوتی لبنوسه لهمی گرنگتر لای اما ناوکتا ناوکت هر کسی هوسی بچاری میوان نیا حق ایسکو پروسی وردو خاش کریه یا خواو کسی برویشی ترشونی و چوانیشی مونه و پیشوازی میوانه که قط گوریشی لمال دانه بیا مشگریه کن کد گچکیشی لمال دانه بیا جول آموشگریه که بگریه ایمه بش بحالی خو من او حال میواندگین بلام بی که بو خاطری خوا سالی خالوف که کاروبر بچه شی بروه آورکان دلین وکو تنبورکی سالی خالوف وای بی که بخاطری خوا سالی خالوفم بو منیره ببی او تنبورم بولی ددریه امن خوم قلب لجره خوم دنیم اگر پشتم بخری کز نتوانی لخوم باشترم بو بخرین گفتو گو کمان لیره دابرای و والسلام والکلام شوی مانگانم ورگرتو برو گوندی تصادای خومن کود مرید تصادا حفته اگردانی گرم دو کلی شین لحفته دو کل کشو برو آسمانی سامالی شاخوی برزده بیتو خانوی سپی لسر خاچی رش شقیون شینای پانو برین روی کردو تا گوندو کویلی سپی لپش گوندی شاخ قید بونه تو چیای سخت و حال دیر بسر گونده کمانا در روانو لوم نالانه دا چند کل سر آخبان کودم نو سیدی زماوندی ناو حوشه دکن که تیگیشت متصادا نامه کم هات و بیر وقتی خوی کباو کم یکم جار چوب و موسکو با مالوی نردمو پیونه دزانی باو کم لچو گالتا دکاتو لچو بر راستیتی باو کم موسکوی بلا و زور سیر و عجباتی بو باو کم نوسی بوی هر دلیل لیره لماسکو خلچی با چیش لینن اگر لاغردن نکنه و چون که هیچ افرتی نبینم تپالا به دیواری خانو برو بده نبینم دو کل وکو کلاوکی تکی ابو طالب لسربانان برز بیتوا او با گردانانش نبینم که ام بانی پید پستینوا لیره نه نبینم جال سربانی رام خانو وشکی بکنوا بلام اوانه اگر جاوشگ نکنه و ادی چه دکن با آلی چی منگا کنین. هر وحا باوکم نوسی بوی تا قجنی کم ندیو پشتی جاو بر ریو بی. قد جوم لفیقی زورناو زیکی تنبورو شتی چی وانه بو. پیا واد زانی خلق لیره نزماون دیان جیراو و نجنیان هنو. اوندهی که بناو شقامکانی ام شهر سیرو صوبت دا سوراومت و یک سر مرم ندی. استا ام پرسیار دیتا گوره کاتی که خلچی موسکو میوانیان دیو پیل کسپ داویت جوری چی بوده کجنو. کاتی که برادری هیلسوز و سنجینیان دیتا لاغر مره هیل برپی نکجنو چونو بچه جوری پیشوازی لیده کن. نخیر ایرهی بم جور جیانه نابم. دموی بگرم و تصادا بشمو مالی خومن دتوانم لوی تیر تیر خنکالی بخوم و پیشتر خیزانه کم تی بگینم کسیر کتی بکات باو کم کموز کوی لگل گندکی خومن براورد کرد زور کمو کرتی تری شیلی دوزیه و
بگومن بگالتی بو کدی گوت سرم سرما و کتا پالم بدر و دیوارکانی موسکو و ندیو بلان بگالتی نبو که گندخن جیلانکی خوی پیلو شار گوره پسند تر بو گندکی خوی خوش رویستو به همو پی تختکانی ام سرزمینی ندگواریو آی گندی خوش رویستم لو دنیا فراوانه و هاتو متوا کباو کم او همو کمو کرتی لگرت بو باو همو دنیای دا گراو موشتی سیر و سمرم بینی و نگام بشتی زور جوان زاخو دراو بلام لسر هیچی چیان حل ننیشتو سرنجم لکلیسه ایشی زور جوان و چو تسر کلیسه ایشی تر للقصار ایشی نازک و بازی دا و تسر رخصار ایشی تر بلام اوام زانی و که اوشتی یستا دی بینم هرچند جوان و دلگیر بی بیانی اشتی لوی جوان تر بدیده کم ادی نبینی نبینی دنیا دنیایشی بی پایان و کتاینی داوی بردن لپرزگاکانی هندو اهرامکانی مصر و کشک رومانیکانی ایتالیا دکم داوی بردن لشقام گورکانی امریکا و بلوارکانی پاریس و بخشکانی بریتانیا و چیاکانی سویس را دکم هروها داوی بردن لأفرتانی پولند و ژاپن و روما دکم ایوام همو زور خوشویستوا لدیار تن تا ساومو سرم لجوانی تن سرماوا بلام دلم هروکو خوی به نرمو هیمنی لیداوا اگر لیدانی دلم نختی خیراتر بو بی اول بر هستی و شکبونی زارو کاسی چی وقتی نبوا ادی هوی چیه که دوباره چاوم به هفته خانو و کوتا و کپیچکی بردیان گرتو تا همیز دلم لناو دفعی سنگم کوتا گرپا گرپ و وادادا چلا چیدو دندم لگل هات جان چاوم فرمیز که تیتا قطیز ماو سرم کاسو ور بو دد گد نخوشمو یان مربوم و زورم خواردو اتو اخو دبی گنده چی خنجیلانی داغستان لوینسیا و قاهره و کلکتا جوانتر و خوشتر بی اخو اوجن آوارانی دیان بینم باری کره دا کتنو و کولدار دیان نو لجن کزی شور سکندن اویکان نازدار تر بن سادا بناو چلگو شینا یکم داده گرم و خوناوی فینشی بر بیان قاچی من دوم دشواتوا دموچاوم لدامیا و کانیا و کان دشوام دلین اگر تینو بی اوی او کانیا بنوشا کل زوی و حل دقوه

هروها دلین باوکیشم وای دگود پیاو تنیا لدو بارداده بی بچه تستر چوک بو خواردنوی اوی کانیو بو قرتاندنی گل گندکم تو کانی منید چوک داده دمو وکو یششی زور تینو دم با آوکت و دنیان تا شبرد یک دبینم لسر و تا شبرد ترمایی بنیادم یکم دیت برچاو او منم وک 30 سال موبر لسر بردک رونیشتوم چاوم لمی گلم ریکا تپلیشی گچلاوم لسر در دستیشی دریجم بدستوی و توزم لپینیشتو بریکر یک دبینم ترمایی همان بنیادمی تیده دبینم منم وک 30 سال موبر برو گندشی دراو سر ریگام گرتو تبر رنگ باو کن روانی کرده هر هنگاویش یالی دگرم توشی خوم دبم با سالانی من دالیم با کجی بهارانو ببارانو گلو گلار ریزانی پایزانو خوم رو دکم و لشم دادم بر تاوگی تیجو خورم که تاوگه کل سر بردی اگ دکوی تا قوزو داد رجی تا خوار و جو گلکی دبسی و دبی تا 8 ورد سوالاف پاشن همو تیگ دکن و بسرشانو باسکو سرو مل داد رجی دوشی سر شورچی اوتیلی رویال پالاز لفرانسا لچاو تاو گفین که که من وکو لیستوشی بغوای ستیرگ لناو تا شبردان کوبا تاو آوی دامی آوکانی دیتا وسر بروش آوکی گرم داده گومی شیناوی خوشوشتنی اوتیلی متروپول لندن لچاو ملوانگی شاخکانی من وک ترار آوی گوای و هیچی تل براستی زورم پی خوش بناو شاری گوره داو گرم بلام دوای 5-6 پیاسه دورو دری شار زی شارک دمو لی رادیمو ارزوی پیاسه و گرانم داد مرکتو کچی لیره هزارمین جار بو لکولانکانی گندکم پیاسم دکردو لی تیر ندبوم مگی زی گرانم کم ندبو ام جاره چومه همو مالک، لکن همو آگردانیک، جاو آگردانه چه آگری تیه دا بسوته یا چه پنگری تیه دا بدرف شایه و چه خوالمیشی سردو سری تیه دا بایه، سرم دادنواندو سریشم توزی خوالمیشی سردو سپی روشگاری لینشته بو لطنیش هنده بیشک دا وستم که جنو پیاوی دوار روشی شاخان پلیان تیه دا دا کتا لطنیش هنده بیشکی تر وستم که بطال بون کسیان تیه دا نبو بلام هشتا گرم بون، هندشی تریش کلمیش بو سرین و سر بیشکیان سرد ببو. تماشای هر بیشکی یکم دکروام دزانی منم تی دار راکشاوم و هشتا سرا پای جیانم لبردم ده. ریشکی شا خاوی، شقا مپانکانی روسیا، شاره و فروکخانی دور ولاتان. نزنزم بو کورپکان کردو لیلیم بو گوتن تا بدم گوران یه ساده و ساکارکان مو خویان لیکو هر وحال نو گورستانی گندکم دا گرام و سورام گوری چی نبستو خوی لگل گوری نوی لیک دابو کمونی خولی تازی لی حال دستا کرو کپ لمالی تزیاداران دانشتم با خوشی و شادی لزماوان دا حل پریم زور چیروکو حکایتم جولی بو پیشتر نم بیسته بون زوری ترم هاتو بیر که وقتی خوی دمزانینو لبیرم کرده بون لناخی نخوی تاریکو بیبنی بیر وریده سریان حل دادایم.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسان دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.
3: راژيو خاك نو نو بوينديك

سبین زو پرچمی پخشی هتاوی سر پنجره کلاده نوچوانی تر یسری سبین زو هور اگری نچوار چوا بچوار دلوپی باران دای اکوتین دوائی دچین باجره مشته خوشویستی اکرین سبینه زو باو مرجی هر استا بنو

دان بینوا بر او خوشویستی و جوانی بانشتیمان با آوازی اوین پرکین لگورانی.

0: ailem çiftrenkte gelmişti. Ay.
1: Radyo Hak 99.1.